嫁入りしたこたしたばってん。お程度がぶざっぺだるけん、まだ酒とじゃせんだった。村役飛び役肝入りどん、なんすとたちのおらすけんで、あとはどうなときゃなろたい。川端まっさん今日めぐろい、かすんがぼうぶらどんたちゃ、しりしっぱって花ざかり花ざかり。あちいちくぱちくいばりの子、あげんぱくなすびの意外がどん、

あたきゃあんたに惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい離岸も捕まれば、あ若者衆もよらんすけん。不満どんの五条門前にゆるゆる話はキャーシューたい。男ぶりにゃ惚れんばな、たたまこいでの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ